ملے تب تس مل سنگت گن پرگاس جن ہر ہر ہر سنام نہ پایا تے پاہین جم پاس جو سدگر سرن سنگت نہیں آئے ترگ جیوے ترگ جیواس جن ہر جن سدگر سنگت پائی تین تور مستک لکھیا لکھاس تن تن ست سنگت جت ہرس پایا مل جن نانک نام پرگاس راگ گوجری محلہ پنجواں کاہے ریمن چتوہ ادم جا آہار ہر جیو پریا۔

ہر درگہ پد کھوئے، ہومے گرمک کوئیے، نام رتے سکھ ہوئے، میرے من اہے نس پورا ہی نتیاسا، سدگر سیم ہو پار جلے، کرگی مہے اداسا، ارہاو گرمک کرم کماوے بگسے، ہر بیراغ انند، اہے نس پگت کرے تن راتی، ہومے مار نچند، وڈے پاگ، سد سنگت پائی، ہر پایا سہج انند، سو سادو بیراگی سوئی، ہردے نام سائے، انتر لاگنا تام سمولے، وچوں آپ گوائے، نام ندھان سدگرو دکھا لیا، ہر رس پیا اگائے، جن کنے پایا ساز سنگتی، پورے پاگ بیراگ، منمک پھرے جانے سدگر، ہومے اندر لاگ، نانک سب درتے ہر نام رنگائے، بین پے کے ہی لاگ، سری راگ محلہ تیجا، گھر ہی سودا پائیے، انتر سب وت ہوئے، کھن کھن نام سمالیے، گرمگ پاوے کوئے، نام ردان اکھٹ ہے، وڈپاگ پراپت ہوئے، میرے من تج نندہ، ہومے انکار، ہر جی اسدا تیائے توں، گرمک ایکنکار، ارہاو، گرمکھاں کے مخ اجلے، گرسبدی بیچار، حالت پلت سکھ پائیں دے،

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوس دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دوخ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجے رد بسیو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل کے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پرم پرم مان خڈیتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمک پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سگ پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدھی من لپٹیو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو

کرایا، تڑ سنیا سبت جگت وج پائی، وے مکھ سنے نفرے پولی پاؤندی، پاوا ہوئے کہ اٹھ کر آیا، اگے سنگتی کڑمی وے مکھ رلنا نہ ملے، تا بہوٹی پتی جی پھر آن کر پایا، ہلت پلت دو ویں گئے، ند پکا کو کے تہایا، تن تن سوامی کرتا پرخ ہے، جن نیا

اندر بہ تپا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آ چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائیو جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی جو سدگر گئے پھٹکارا ہر کے در ورتیا سو نانک آگ سنایا سو بوجھے جو دئیے سوارے آ محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی ہر بھگتاں نوں نت ناوے دی وڈیائی

محلہ تیجا اشٹ پدیاں تر اٹھواں کافی گر تے سانک اوبجے جن کسنا اگن بجھائی گر تے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے

0: آرام
1: گرمکھے گرمکھ ندری آرام پیارا آرام آرام نام پیارا جگت نستارا آرام نام وڈیائی کل جگ آرام نام ہوئے تھا گرمکھ پار لنگائی حالت پلت رام نام سہیلے گرم کرنی ساری نانک دات دیا کر دیوے آرام نام نستاری آرامو رام نام جپیا دکھ کلبک ناس گوایا آرام گر پرچے گر پرچے تہایا میں ہرد رام روایا آرام روے آرام ہرد پرمگد پائی جاں گر سرنائی آئے لوب وکار ناب ڈبدی نگلی جاں صدگر نام درائے جی دان گر پورے دیا آرام نام چتلائے آپ کرپال کرپا کر دیوے نانک گر سرنائے بانی آرام نام سنی چدکار جی سب سہائے رام رومے روم روم رومے میں گرمکھ رام تے آئے رام رام نام تے آئے پویت ہوئے آئے اس روپ نہ رکھیا کائی آرامو رام رویا کٹ انتر سب تشنا پوک گوائی من تن سیتل سیگار سب ہوا گرمت رام پرگاسا نانک آپ انگرو کیا ہم داسن داسن داسا جنی رامو رام نام ساریا سی منمک موڑ اپاگی رام ان انترے مووے آپ کھن کھن مایا لگی رام مایا من لگی موڑ پہ اپاگی جین رام نام نہ پایا انیک کرم کرے ابھانی ہر رامو نام چورایا مہا بخم جم پند دھویلا کالوگت مو اندھیارا نانک گرمکھ نام تھے آیا تا پائے موہ دوارا رام رام نام گرو رام گرمکھے جانے رام یو منو آکھن اوب پیالی پرم دا اکت کر آنے رام من اکت کر آنے سب گت مت جانے ہر رامو نام رسائے جن کی پیج رکھے رام ناما پرہلاد ادھار ترائے رامو رام رمو رم اوچا گن کہتیا انتن پایا نانک رام نام سن پینے رامے نام سمایا جن انترے رام نام وس کن چنتا سب گوایا رام سب ارتھا سب ترم ملے من چندیا سو فل پایا رام من چندیا فل پایا رام نام تے آیا رام نام گن گائے دورمت کبود گئی سد ہوئی آرام نام من لائے سفل جنم سریر سب ہوا جت رام نام پر گاسیا نانک ہر پہ سدا دن راتی گرمکھ ند کر واسیا جن سردا رام نام لگی تین دوجے چت نہ لایا رام جے ترتی سب کنچن کر دیجے بن ناوے ابر نہ پایا رام رام نام من پایا پرم سکھ پایا انت چلدیاں نال سکھائی رام نام تن پونجی سنچی نہ ڈوبے نہ جائی رام نام اے جگ میں تلخا جمکال نیڑ نہ آوے نانک گرمکھ رام پشاتا کر کرپا آپ ملاوے رامو رام نام ستے ست گرمکھ جانیا رام سیب کو گر سیوا لگا جن منتن ارپ چڑھایا رام منتن ارپیا بہت من سردیا گر سیوک پائے ملائے دینا ناتھ جیاں کا داتا پورے گر تے پائے گرو سکھ سکھ گرو ہے ایک کو گر اپدیس چلائے رام نام منت ہردے دیوے نانک ملن سپائے ایک اوہنکار سدگر پرساد آسا شنت محلہ چوتھا کر دوجا ہر گھر کرتا دکھ بیناس پتت پامن ہر نام جیو ہر سیوا پائی پرمگد پائی ہر اتم ہر گھر کام جیو ہر اتم کام جپ گے ہر نام ہر جپ گے استھر ہووے جنم مرن دوویں دکھ میٹے ਸਹਿਜੇਹੀ ਸੁਖ ਸੋਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੋ ਠਾਕੁਰ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਘਰ ਕਰਤਾ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸਨ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਨਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਕਲ ਯੁਗ ਉਤਮ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਸਭ ਗੁਰ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪੜੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੁਣੀਏ, ਹਰ ਜਬਤ ਸੁਨਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਦੁਖ ਬਿਰਸਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਭਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ।

گور چرن لاگم بینوتا پوشت کہ جیو پایا کامن کاج جب ابجے بنس کہو موئے سمجھایا دیو کرو دیا موئے مارگ لابھو

آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخا لیے موئے نرگون دیچے تاؤ سنت ترم سالیے۔ سلوک محلہ پنجواں۔ ساجن تیرے چرن کی ہوئے رکھاں ستور، نانک سرن تہاریا پیکھو سدا حضور۔ محلہ پنجواں۔ ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ، ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ۔ پوڑی نت جپیے ساس گراس ناؤ پروت گاردا جس نو کر